0: Justamente até essa frase do sangue que ele derrubou com a mão mancha.
1: Não vende esse moleque. Não vende.
2: Já, 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266. 266.

0: Absolut, Svenska 6-3.
1: Du sa
0: att jag tänkte att jag hade lite skåp av grejen som kring. Vi åker i kontakt med gruppen. Ja, vi har varit
1: fri. Jag tar fler, du säger att jag tänkte.